Tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum